0: 3 un 9 minūtes.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Saga dabūjies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Augustam, Jaunajā teikā Fantodromā.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
0: EHR festivāla vasara.
3: Are you ready? This is Bruno Mars.
4: I'm Olivia B. It's Sabrina Carpenter.
5: You've got to turn it up.
4: Time to go.
2: Yeah. EHR.

0: Saga tavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: European Hit Radio. Right now. Let's go!
3: Somber. My body isn't ready.

0: spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Shakira and Burna Boy.

0: go! Tulit! Európskyto rádio, rīta programma!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Yeah.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Stella Lefty Boston
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kool. Klausies visās Kool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars.

0: Off the bat, sporta bars.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 5 un 49 minūtes.
1: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Piektāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara.
11: Europe's number one hit music station.
12: I hit.

0: 6:05.
1: Lost Frequencies. Live it all.

0: 6 un 16 minūtes.
1: Let's go. Mr. Know-it-all. Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Padel komūnu. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: augustam jaunajā Teikā Fantodromā.
1: Zara Larsson, Midnight Sun.

0: 22 minūtes. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: 57 minūtes.
1: Hertz and Purple Disco Machine. Wonderful Life 25.

0: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Piektāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: Laika ziņas.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
10: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
14: Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
15: Hey, it's Noah Kahn.
16: Hey, it's Ella Langley.
0: EHR. David Guetta and Third Party and John Martin. Human.

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 7:11.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: 23 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: ANOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
3: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
4: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
5: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
6: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
9: Hei, hei!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas.
14: Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
15: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
16: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
3: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
16: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
3: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
16: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
17: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
18: Enerģisks rīts. Bez aizķeršanās. Kopā ar Dekta.

0: 7 un 32 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Europe's number one hit music station. Get me
4: up. EHR.
5: Hugel, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: 7:39 minūtes.
1: Miles Smith, Stargazing.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Hey!
1: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: pulksteņi un 51 minūte. Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Joel Corey, Whisper.

7:57 minūtes. Robin and Zara Larson.

0: Tygo and Max McNone. Take me back.
1: HR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
2: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
1: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīgas pilvena
2: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
3: Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: EHR festivālu vasara.
8: A summer

0: Radio.fm.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Gustam Leone ja Teika Fantodroma.
1: Eiropa pirktā ko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas
3: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
2: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava attelpa.
6: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
7: My name is Somer.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: You've got to turn it up.
8: Turn it up.
6: Yeah. EHR.
11: Kygo and Max McKnown. Take me back.
12: I get

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 8 un 12 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
0: It's time to get on up. Hey,

aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: apzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 59,99, Electrolux plīcvirsma 279 eiro, Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro, kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Hei, hei!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
12: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
11: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
12: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
11: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
13: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
14: Enerģisks rīts. Bez aizķeršanās. Kopā ar Dekta.

0: 8:27 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Mājas tekstils, matrači, dīvāni un spilveni katru dienu nemanāmi uzkrāj putekļus un alergēnus, ko ar parastu virspusēju uzkopšanu nevienmēr izdodas likvidēt. Lai nodrošinātu patiesi tīru un drošu vidi, mūsdienīgas tehnoloģijas piedāvā dziļās tīrīšanas risinājumus. Vibrācija, kas ļauj iekļūt dziļi virsmā, karstā gaisa apstrāde un ultravioletā gaisma palīdz atbrīvot audumu no dziļākajiem netīrumiem, savukārt viedie sensori reālajā laikā parāda, cik virsma ir tīra. Tas mājoklī nodrošina svaigāku un veselīgāku vidi bez liekām pūlēm. Viedais Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro palīdz iztīrīt tavas mājas tekstilu dziļāk. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai iepērcies mājas lapā mīdomuzīme.com.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. This is your morning alarm clock. Europe's number one

0: kredīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. It's time to get on up. EHR rīta programma. Wake up.
1: Madonna and Sabrina Carpenter, bring your love.

0: 8 un 56 minūtes. Pēc brīža Eiropas hītu non-stops.
1: Pitbull and Bon Jovi. Now or never.

0: mājās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti Komets pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
7: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem!
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi! Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša! Iepazīsties! Jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's! Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē! Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām! Šis būs ļoti čedarīgi!
9: Hey, hey!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
13: Mm.
12: Vai brokastīm vakariņās.
13: Mm.
12: Vai pat vakariņām pusdienās.
13: Mm.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
15: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
16: Laikaziņas
17: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
18: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
16: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
17: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
19: A summer to remember.
20: EHR festivālu vasara.
21: Hi, I'm Rihanna.
22: What's up, guys? This is Justin Bieber.
23: Billie Eilish.
24: Right here.
25: EHR.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: I go and Dan Timmins. Heaven on your mind.
4: On your mind.
2: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Meklē foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
6: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
7: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kurši!
7: Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 liters 39 centi. Zem cenas. Mego.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
14: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
13: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Studijās Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

Brīdinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus. Madonna, Danceteria.

0: e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
2: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
1: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīgas pilvena
2: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā

0: darba iespējas satiekas vienu vietu. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas
5: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
4: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: What's up, it's Charlie Puth.
10: This is Anita.
9: We're the Chainsmokers.
11: All the hits.
12: Turn it way up because the music is back.
13: EHR. Lost Frequencies. Live it all.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: love you, baby.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Elvīs zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, oho, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilogramu zilo plūmju eiro 19 un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvī par savējiem.
8: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
9: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai košas? Un vēl?
8: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
10: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
11: Hey!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
13: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
14: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
13: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
14: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
13: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
15: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: 10 un 34 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: DJ Goja, Michiko.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontes akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontes.lv.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustā.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Flow up!
2: Flow up!
1: Flow up!
2: Flow up! Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Piektāko dziesmu rādio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
8: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot brāzmainam rietuma puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
11: A summer to remember.
12: EHR Festival Vasara.
13: Europe's number one hit music station.
14: The music don't stop.
15: The artist I love.
16: What's up, guys? This is Justin Bieber.
17: Hi, it's Katy Perry.
18: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
19: Turn it up.
20: All the hits.
21: EHR. Fugel, Immile Angel, and Ultranate. Move into the sun.

0: Buspa and Clooney. Free your mind.
1: Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool Dagvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – minus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – minus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cash Out – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrība.

0: Del Comune. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
2: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
1: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
2: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
1: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
4: Prosper and Clooney. Free your mind.

0: 11:33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Jenny, less than a lover.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: You and McVicker share the house.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
4: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlēs auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
7: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas – jūties skaisti!
8: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
11: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
10: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīgas pilvena
11: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē. Just like a...

0: 11 un 48 minūtes.
1: Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Mājas tekstiles, matrači, dīvāni un spilveni katru dienu nemanāmi uzkrāj putekļus un alergēnus, ko ar parastu virspusēju uzkopšanu nevienmēr izdodas likvidēt. Lai nodrošinātu patiesi tīru un drošu vidi, mūsdienīgas tehnoloģijas piedāvā dziļās tīrīšanas risinājumus. Vibrācija, kas ļauj iekļūt dziļi virsmā, karstā gaisa apstrāde un ultravioletā gaisma palīdz atbrīvot audumu no dziļākajiem netīrumiem. Savukārt viedie sensori reālajā laikā parāda, cik virsma ir tīra. Tas mājoklī nodrošina svaigāku un veselīgāku vidi bez liekām pūlēm. Viedais Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro palīdz iztīrīt tavas mājas tekstilu dziļāk. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai iepērcies mājas lapā mīdomuzīme.com.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: I like the way that you throw it back.
3: Europe's number one hit music station. EHR. Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
4: Leonie featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
3: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
4: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
5: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Mega!
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99 €. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 €. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
7: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: EHR festivāla vasara. A summer.

0: Mix FM.
1: Ēterā Rīgas aktualitātes. Rīga šonedēļ priecēs ar vairākiem kultūras pasākumiem. Šovakar 2020. Un rīt 2015. Doma laukumā būs skatāma Latvijas Nacionālā teātra dziesmu spēle Dumpīgā Rīga. Savukārt Vērmanis dārzā šodien 2019. Koncertēs muzikālā apvienība Disko Pauls ar Raimonda Paula 90. Gadu jubilējā veltīto programmu. Rīt 8. Augustā Grieziņkalnā notiks labā krasta svētki ar koncertiem, izrādēm, ekskursijām, radošajām darbnīcām un citiem pasākumiem. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus baudīt daudzveidīgo kultūras piedāvājumu galvaspilsētā. Šovasar ir pabeigta 3 reģionālo velo maršrutu izbūve, kopumā izveidojot 17,4 km jaunas infrastruktūras maršrutos Rīga Ulbroka, Rīga Babīte Pīņķi un Rīga Ķekava. Rīgas pašvaldība sadarbībā ar pierīgas pašvaldībām turpina veidot vienotu un savienotu velo infrastruktūras tīklu, attīstot gan pilsētas, gan reģionālas nozīmes maršrutus. Īstenotie projekti būtiski uzlabo maršrutu savienojamību un veicina drošu un ērtu velo satiksmi starp Rīgu un Pierīgu vienlaikus paaugstinot satiksmes drošību kopumā. Rīgas pašvaldība līdz 20. augustam aicina Rīgā reģistrētās iedzīvotāju biedrības pieteikties atbalstam pašvaldības teritoriju sakopšanai savās apkaimēs. Pieteikšanās notiek portāla Geo Rīga platformas sadaļā Iesaisties.
2: Rīgas aktualitātes otrdienās un piektdienās 12.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
4: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Rīga Plaza – vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava attelpa.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: Europe's number one hit music station.
10: EHR.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodod pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Calvin Harris and Jazzy. Satisfied. Boy, satisfied.
4: Hey, hey! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
7: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
8: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
7: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
8: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
7: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Justy, Jack Style and John. Turn the lights off.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Alex Warren. Fever Dream.
4: Sestdien, 15. augustā, naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV 15. augusts Sigala. Naktsklubā Coyote Fly.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
7: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
8: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: 12:50.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latviju stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Mēs brīžam klausītāju top 40.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Kad iecerēs kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: pārpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
4: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
5: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
5: Loterijas atļaujas numurs

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara.
7: Hit music.
8: The music I love.

0: Netto,
1: piedierīcē
0: un internetā. Šis ir
1: EHR Top 40!
0: Nu, sveiciens piekdienā un sveiciens nedēļas nogales sākumā.
1: Amanda un Roberts kopā ar tevi šeit EHR, lai noskaidrotu, par kuriem 40 Eiropas hitiem šonedēļ jūs esat balsojuši visvairāk.
0: Jā, kas tad būs EHR klausītāja iemīļotākais hits? Kas ir jaunais klausītāju favorīts? Tas viss tuvāko 3 stundu laikā šeit, bet vispirms lūk, kāda situācija vēl šobrīd ir topa karstākajā pieciniekā.
1: 5. Leonie Moonlight pakāpās uz 5. vietu.
0: Mārtins Garriks un Ed Šīrens joprojām 4. vietā.
1: 3. Teddy Swims zaudēja vienu pozīciju un nokrita uz 3. vietu.
0: 2. Drop Dead palika 2. vietā.

0: Klausies, varbūt mēs šoreiz sākam ar tīzeri.
1: Nu, sākam.
0: Sākam ar tīzeri.
1: Top šonedēļ izklausās nu pavisam citādāk, ja godīgi jāsaka, top desmitniekā viss ir diezgan kardināli pamainījies, un EHR top 40 ir pilnīgi jauns numur viens.
0: Un tam visam pa virsu Ray atgriežas topā. Viņu dzirdēs jau pavisam drīz, bet tagad atklājam nedēļas nogales svinības ar Joel Corey un Whisper numur 40.
2: Dziesma numur 40.

0: Piektdienas sapulce, piektdienas datu analītika un nu, tās ļoti svarīgs apkopojums, par kuru katru nedēļu šeit EHR ir atbildīga Amanda. Šis ir EHR top 40 statistikas laiks.
1: Šonedēļ ir viens jaunums, 21 kāpums, 16 kritumi un divi hiti atgriežas. Ariana Grande divas nedēļas pēc kārtas bija pirmajā vietā, taču raidījuma sākumā mēs jau tev ieskicējām, ka EHR top 40 ir jauns numur 1.
0: Jā, mūsu WhatsApps ir 20 00 96 20. Mēs gribam zināt, kāda ir tava nedēļas nogales plāni, par ko šonedēļ balsoja EHR top 40 un kā tu tev liekas, kas būs jaunais numur 1.
1: 20 00 96 20. Pastāsti mums, ko darīs nedēļas nogalē, bet tagad pirmā atgriešanās topā no Temper City Self

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 1:13.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Mājas tekstils, matrači, dīvāņi un spilveni katru dienu nemanāmi uzkrāj putekļus un alergēnus, ko ar parastu virspusēju uzkopšanu nevienmēr izdodas likvidēt. Lai nodrošinātu patiesi tīru un drošu vidi, mūsdienīgas tehnoloģijas piedāvā dziļās tīrīšanas risinājumus. Vibrācija, kas ļauj iekļūt dziļi virsmā, karstā gaisa apstrāde un ultravioletā gaisma palīdz atbrīvot audumu no dziļākajiem netīrumiem, savukārt viedie sensori reālajā laikā parāda, cik virsma ir tīra. Tas mājoklī nodrošina svaigāku un veselīgāku vidi bez liekām pūlēm. Viedais Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro palīdz iztīrīt tavas mājas tekstilu dziļāk. Meklē to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai iepērcies mājas lapā mīdomuzīme.com.lv. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
0: EHR Top 40
2: 37

0: ir top 45 dienas pēcpusdienā. Klausāmies tos 40 hitus, par kuriem EHR klausītāji nedēļas laikā ir balsojuši visvairāk. Un es zinu, ka Amanda šodienu gaidīja ar nepacietību.
1: Jā, mana mīļā Reja atgriežas EHR top 40. Atgriežas dziesma arī viena no manām mīļākajām Where is my husband? Un Reja šobrīd vispār piedzīvo tādu vienu no spožākajiem brīžiem savā karjerā. Kā jau mēs zinām, viņa aizgāja no ierakstu kompānijas Polydor Records, kur viņas debijas albums kavējās gandrīz 7 gadus. Nu, tas ir īstenībā neiedomājami. Un šogad Rei izdeva savu otro studijas albumu This Music May Contain Hope, arī vienu no maniem favorītiem, kas saņēmis lieliskus kritiķu atsauksmes un sasniedz apvienotās karalistes albumu topa virsotni. Albums nominēts prestižajai Mercury Prize balvai. Pasaules koncertu turnēja un Rei pati atzīst, ka tieši neatkarība ļāvusi radīt vispatiesāko un drosmīgāko mūziku savā karjerā.
0: Būsim godīgi, tu gatavoji šo ļoti ilgi, vai ne? Gandrīz vienā alpā bez maz vai nolasi.
1: Es biju ļoti, ļoti sajūsmināta beidzot par viņu atkal parunāt.
0: Atgriešanās topā pēc 10 nedēļām un šobrīd tas ir hits, kurš topā vispār atrodas visilgāk. Rei, where is my husband?

0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: un darba iespējas satiekas vienu vietu.
1: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top.
3: Flow up!
4: Flow up!
3: Flow up!
4: Flow up!
5: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow Up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cash Out, tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrībā.

0: Pavel Komūnu.
1: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
2: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
1: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
2: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
1: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
4: European Hit Radio Top 40.
5: Latvijā populārāko Eiropas hītu apskats.
6: 35.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Vēlēs EKR Top 45 dienā, rekurs Zana raksta, ka šajā nedēļas nogalē plāno doties laivu braucienā ar nakšņošanu, lai gan sestdiena rāda, ka būs lietus.
3: Bet Kristaps saka, ka ar siepu šobrīd ir ceļā uz Poliju, un kamēr vēl brauc cauri Latvijai, klausās FM-ā un saka, ka, nu, pieslēgsies EHR digitāli pēc tam.
2: Jā, tā laikam ir viena no mūsu tādām foršākajām fīčām. Sveicins tev, ja tu mūs klausies šobrīd aplikācijā vai, piemēram, Apple CarPlay vai Android Auto.
3: Un ģirds ar ģimeni brauc cauri Madonai un arī mūs klausās sveicieni jums.
2: Jā, ņem vērā, ka vēl šodien mūsu ētrē norisinās ādažu čipsu konkurs. Tev ir iespēja tikt pie pēdējās kastes ar ādažu čipsiem un viena super forša spilvena. Nosacījums mēs tev izstāstīsim jau pēc pavisam īsa brīža, bet tagad tieši Madonna ar Dan Steria 33. vietā.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinām jums sekos.
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
6: EHR Festivāla vasara.
7: A summer

0: FM.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
4: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai gūšas? Un vēl?
3: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
5: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
3: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Tev, Joels!

0: 36. vietā un topā atgriezās pēc 10 nedēļām. Ray, Where is my husband?
1: 35.
2: Kritums par 7. vietām. Prosper, Free Your Mind.
1: 34.
0: Charlie XCX arī kritums, šoreiz gan par 8. vietām ar Wink Wink.
1: 33.
2: Madonna 33. vietā ar dziesmu Dance Eteria.
0: Shakira 32. vieta, Dai Dai.
1: 31.
2: 17. vietu kritums, Alex Warren, Fever Dream.
0: 10 hiti ir vēl 30, mums ir priekšā.
2: Latvijā populārāko Eiropas hitu apskats Roberts un Amanda kopā ar tevi un

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinā jums sekos.
2: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on, jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on. Lejupielādē tagad.
3: Mostais un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
7: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
6: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīga spilvena
7: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
8: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laika ziņas.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
9: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: A summer to remember.
13: EHR festivālu vasara.
14: Hit music.

0: On your soul 26. vietā šis ir HR Top 45 dienā un ceram, ka tev viss šodien ir super, super forši.
1: Bet galvenais, lai tu esi noskaņojies nedēļas nogalē, jo brīvdienas ir klāt.
0: Brīvdienas ir klāt tieši tā un tas, ko tev vēl šodien ir iespēja izdarīt HR, tev vēl ir iespēja dabūt veselu paku ar ādažu čipsiem, nevis veselu paku, bet veselu kasti ar ādažu čipsiem un ādažu čipsu spilvenus un viss, kas tev ir jādara, ir jāuzspēlē ādažu čipsu alias kopā ar mums.
1: Mēs aprakstām kādu no ādažu čipsu garšām un tavs uzdevums ir to pareizi uzminēt. Un kāds no pareizo atbilžu sūtītājiem jau šodien 5:30 tiks pie veselas čipsu kastes un spilvena.
0: Jā, un ja esi palaidis garām aliasu, lūk šodienas alias. Tikko novārīti jaunie kartupeļi un bez vienas zaļas piedevas šķiet, ka kaut kā pietrūkst. Kasā ir pa ādažu čipsu garšu.
1: 20-00-96-20 ir palikušas pēdējās stundas, tāpēc sūti mums pareizo atbildi uz WhatsApp un ļoti iespējams tieši tu tiksi pie šīs superbalvas.
0: Jā, turpinām top 40 ar Zāru Lārsoni Midnight Sun 25. vietā.

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 2:12.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. EHR
2: Top 40 24

0: mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool Dagvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
0: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
4: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
0: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
4: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
0: Un atkal ļoti labs top 40 visiem Charlie XCX faniem.
6: Nu, tā ir viena no EHR klausītāju iecienītākajām māksliniecēm vispār pēdējā laikā.
0: Jauna dziesma no Music Fashion Film jaunā albuma, ja precīzāk, tad tas ir ceturtais singls no tā.
6: Dziesma ir par slavas otru pusi. Charlie dzied par savu dzīvi nepārtraukā uzmanības centrā, un dziesma vienlaikus runā par vēlmi būt redzamai un par nogurumu no tā, ka tās kameras gandrīz nekad nepazūd.
0: Septembrī, starp citu, sāksies šī albuma koncertu. Un Lux singles no tā pievienojas EHR Top 40. Camera, Charlie XCX 21. vietā.

0: atskats.
1: Dziesma numur 30.
2: Mēs esam gandrīz topa pusē. Šis ir EHR Top 40. Sveiciens tev, ja esi nu pat pieslēdzies. Lūk atskats uz pēdējiem 10 hitiem. 30. Atklāja Harry Styles.

0: that Charlie XCX camera.
1: Vēl tikai 19 hiti mums ir priekšā, un mēs noskaidrosim, kas ir jaunais EHR Top 40 numur 1.
0: Roberts un Amanda kopā ar tevi šeit EHR, un laiks ir atklāt Top 20.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
7: Pirmā vieta Vācijā, 22. vieta Šveicē, DJ Gojo un Jasons Derulo ar Michiko. EHR Top 40, nu pats 17. vietā.
8: Bet vispār šķiet, ka Olivija Rodrigo un Taylor Swift ir aizvērušas visas baumu lapas, bet pirms dažiem gadiem par viņām runāja, nu, principā visa mūzikas pasaule. Viss sākās ar vienu dziesmu, Deja Vu.
7: Olivija pati stāstīja, ka rakstot dziesmas tiltiņu, jeb to saucamo Bridge, viņu iedvesmoja Tayloras dziesma Cruel Summer. Pēc tam notika kaut kas negaidīts. Taylora Swift, Jacks Anton un St. Vincent tika pievienoti kā Olivijas dziesmas Deja Vu līdzautori. Kāpēc tieši tā notika publiski, nevienam tā arī netika paskaidrots, taču ar to pietika, lai internetā un fanu vidū sāktos runas par iespējamu konfliktu.
8: Jā, paši fani pamanīja, ka Olivija, kur iepriekš Taylor sauc par savu tādu kā lielāko elku, par viņu pēkšņi runā daudz, daudz retāk. Sākās dažādas teorijas un minējumi, taču pati Olivija vēlāk pielika tam visam punktu, sakot, ka viņai nav nekāda nesaskaņa ar Tayloru un ka cilvēkiem vienkārši patīk izdomāt stāstus.
7: Jā, bet tu iedomājies, ka viens maziņš tiltiņš, viena rindiņa, principā, viena, bet divas rindiņas.
8: Principā. Jā, bet man liekas, kļūda ir tajā, ka tu pasaki, ka tu iedvesmojies. Mm. Varbūt neviens nebūtu pamanījis.
7: Jā, varbūt tā arī ir.
8: Bet nu tā ir to...
7: Fanu bāzes ir interesantas vispār. Tā ir. Fani mēdz visu kaut ko izdomāt. Īpaši, ka tu palasi Redditā visādas fanu teorijas.
8: Oi, oi, oi.
7: Olivija Rodrigo 16. vietā, šī ir dziesma

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Tā ir top 40, joprojām viens no lielākajiem pasaules deju hitiem. Un savukārt 12. Vietā Alesso un One Republic ar EDM festivāla vaibiem In Your Eyes.
1: EHR. EHR. Top 40.

0: Top 40.
1: Turpinājums sekos. Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega.
2: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
3: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas – jūties skaisti!
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio. Un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
6: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
8: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
7: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: A summer to remember.
11: EHR festivālu vasara.
12: Hit music.

0: atskats.
1: Dziesma numur 20.
2: Top 10 teritorija ir klāt. Šis ir EKR top 40 klausītāji. Ja nu gadījumā esi nu pat pieslēdzies, lūk atskats uz pēdējiem 10 hitiem. 20. Atklāja Gracie Abrams ar Hit the Wall.

0: piecu vietu kāpums DJ Goja Michiko. 16.
1: 14 vietu kritums Olivija Rodrigo ar Drop Dead.
0: 15. 9 vietu kritums David Guetta DNA More Than a Game.
1: 14. Vietā BB Rexa ar New Religion.
0: 13. 14. Vietu kāpums Another Talk to You. 12.
1: 12. Vietā Alesso In Your Eyes.
0: 11. Un 11. Vietā Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Robert, cik vēl ir palicis līdz EHR Top 40 jaunajam numuru 1 hitam?
1: 45 minūtes līdz EHR Top 40 finālam, līdz mēs noskaidrosim, ko tad EHR klausītāji šonadēļ ir iemīļojuši visvairāk.
0: Atklājam Top 10 ar Martinu Garrix Repeat It.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: EHR. Top 40. 9.

0: Robinam Harisam šonadēļ ir visaugstākais kāpums topā.
1: Bet man šķiet, ka tas ir pilnīgi loģiski, ka pēc tādas uzstāšanās par viņu fiksi visi naktīs balsoja.
0: Jā, mēs par to pasmējāmies, jo patiesībā tas balsojums par Calvin iekrita tieši pēdējo 24 stundu laikā, tāpēc secinājums ir tāds, ka visādi notikumi Latvijā un pasaulē arī ietekmē to EHR balsojumu.
1: Nu, nākamreiz viņam vispār uz studiju pie mums ciemos jāatbrauc.
0: A, ko ne? Jā, lūdzu, brauc ciemos. Es domāju, ka viņam starp citu patiktu pie mums, jo parasti visiem pie mums vajag patīt. Mums ir foršs šoks.
1: Jā, nu tā ir. Bet kāpums par 33 pozīcijām uz 7. vietu. Calvin Harris ar Satisfy.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos. Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvē, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
6: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai košas? Un vēl?
5: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss, ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: EHR Festivāla vasara.
9: A summer

0: Kilt FM.
1: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
2: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
1: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
2: Katrai radiostacijai ir savs skanējums, un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
1: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
4: European Hit Radio Top 40.
5: Latvijā populārāko Eiropas hītu apskats.
6: Seši!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: trīs teritoriju. Pastāsti, trīs stundas būs palidojuši vispār nemanot.
1: Kur palika?
0: Kur palika trīs stundas? Mēs esam pie top 3 teritoriju. Šis ir EKR top 40. Trīs lielākie Eiropas hiti. Trīs klausītāju iemīļotākie hiti, par kuriem esat šonadēļ balsojuši visvairāk. Un kā jau mēs raidījumu sākumā teicām, te viss šonadēļ ir kardināli pamainījies.
1: Bet Kaigo arī īstenībā tāds labs lieciens. Jā, no 33. uz 3. vietu. Baigi daudz strīnieki, bet...
0: Ļoti daudz strīnieki, bet arī Kaigo Heaven on your mind vakar bija jaunums dienas top 5, tāpēc es domāju, ka tas arī noteikti ietekmēja šo te lēcienu. Bet nu kā mums pa 30 vietām jebkurā gadījumā ir ļoti, ļoti labs rezultāts.
1: Ļoti labi, jā.
0: Kaigo Heaven on your mind 3. vietā EKR top 40.

0: braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
0: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājoklim. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
3: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris 2 veidi 500 ml 1,75 € un kvass tērvete godu 500 ml 99 centi.
9: Loterijas atļauj

0: dziedāsim jau pēc burtiski 30 sekundēm. Šis ir EHR Top 40. Mēs tūlīt noskaidrosim, kas ir EHR klausītāji iemīļotākie hiti. Bet vēl, lai mazliet paturētu intrigu, lūk pavisam ātras atskats. Desmitnieku atklāja Mārtins Gariks ar Repeat It.
1: Divu vietu kāpums, Kaigo, Take Me Back.

0: Sastajā vietā Davids Geta ar Human.
1: 5. 15 vietu kāpums Michael Jackson's Beat It.
0: 4. 4 vietu kāpums Michael Jackson's Billie Jean.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: EHR Top 40 un tagad patiesības brīdis.
1: EHR klausītāji iemīļotākais hits.
0: Tas, kurš šonedēļ ir saņēmis visvairāk balsu.
1: Tas, kuru jūs šonedēļ esat iemīļojuši visvairāk.
0: Un pirmajā vietā tas šoreiz ir pirmo reizi. Tas ir pilnīgi jauns hits EHR Top 40 pirmajā vietā. Spriedze pieaugta vienmēr paliek karsts, un tagad ir atkal tas brīdis, kad visi kolēģi stāv ārā ofisā un gaida, ka mēs paziņosim, kas tad ir šīs nedēļas numur viens hits. Aiziet!
1: EHR klausītāji ir lēmuši.
0: Pirmajā vietā.
1: Iebalsot.
2: Second voice, let me be!

0: pilnīgi jauns hits EHR top 41. Vietā The Second Voice Let Me Be. Un, ja mēs paskatāmies uz pagājušo nedēļu, tad pagājušajā nedēļā The Second Voice Let Me Be bija 9. Vietā, kāpums par 8 vietām šo nedēļu.
1: Ļoti liela kāpuma vispār.
0: Jā, saka, kardināli šo nedēļu viss pamainījās, bet nu tā jau ir, tie trendi jau mainās. Ne,
1: interesanti. Vai ne? Ļoti interesanti, sakot līdzi. Jā.
0: Tieši tā. Bet klausītāji, vai tas tā būs arī nākamnedēļ? Viss ir atkarīgs tieši no tevis.
1: Tavs balsojums sastāda gan EHR dienas top 5,
0: gan šo lielo EHR top 40,
1: gan arī katra gada beigās pavisam lielo EHR top 100.
0: Nu, tās pavisam neliels tīzers ar šā gada top 100 gada beigās, tur būs kaut kas tāds. Mēs nekad kaut ko tādu neesam darījuši.
1: Būs jaudīgi.
0: Būs tik jaudīgi, kā nekad nav bijis vispār.
1: Nu, labu treileri tevā.
0: Bet tā arī vajag, nu taču vajag kaut kā to intrigu uzturēt.
1: Nu, spicējam ausis.
0: Spicējam ausis. Mums ir vēl vairāki svarīgi uzdevumi, ko šodien izdarīja. Klausītāji to

0: Starp, kāda no jums ir jātiek pie ādažu čipsu kastes un forša spilvena?
1: Jā, pēdējie.
0: Tas vispār ir diezgan skumīgi.
1: Jā, bet gan jau būs vēl kāds ādažu čips konkurss.
0: Pavisam noteikti. Es ceru, ka būs.
1: Vispār. Es ceru.
0: Ja kāds no ādažu čipsiem mūs klausās, mums ļoti patīk šis konkurss.
1: Jā, mēs gribam turpināt draudzēties.
0: Jā, mēs ejam nelielā kafijas pauzē līdz 5:00 un tad 5:30 mēs izlozējam uzvarētāju. Un 5:00 mēs esam atpakaļ un sākam ar top 5 un tad vakara updates. Un tāds lūk mums ir plāns šovakar.
1: Nu, mans plāns arī kād kūciņa pēst. Bet jā.
0: Jā, pareizi, mums vajag arī
1: kūciņa pēst.
0: Es visam aizmirst. Nu tālāk, mēs ejam pavisam īsā pauzē un tiekamies 5:00.
1: Čau! Čau!

0: čipsu alias.
1: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
0: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20 00 96 20 un tiec pie stilīga spilvena
1: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
0: Flow up!
1: Flow up!
0: Flow up!
2: Flow up! Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cash Out – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrībā

0: Pavel Komūnu. Sestdien, 15. augustā, naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV 15. augusts Sigala. Naktsklubā Coyote Fly.
1: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami trīsgraudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvi par savējiem.
2: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
3: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR Festival Vasara.
9: Europe's number one hit music station.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza and Willie William. My oh my.
4: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
7: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
8: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
7: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
8: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
7: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Gone, gone, gone. We were

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Lost Frequencies. Live it all.
1: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā

0: un darba iespējas satiekas vienu vietu.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.

0: brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārstu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju eiro 19 un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Laika ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušot brāzmainam rietuma puses vējam maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
8: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
11: A summer to remember.
12: EHR festivālu vasara.

Netflix kārtīgi iesildīties nedēļas nogalē un zini ko? To vislabāk ir darīt ar mums un ar lielākajiem Eiropas hitiem. Sveiciens piekdienā, ja mēs tiekamies pirmo reizi. Sveiciens, ja mēs tiekamies otro reizi. Mani sauc Roberts Ivanovs, šis ir EHR dienas top 5. Lielākie dienas hiti pēc jūsu balsojuma un sāk

Katsai, Animal 4. vietā. Šis ir EHR dienas top 5, un klausītāji, šī ir viena ļoti īpaša piekdiena. Ādažu čipsu pēdējā kaste tiks izlozēta jau 30 minūšu laikā, kā arī šodien ir ļoti daudz jaunas mūzikas, un mēs tev šovakar esam sagatavojuši kaut ko jaunu no Alexa Warrena. Tas viss jau līdz 6 vakarā. Tāds plāns braucamajam laikam, bet vispirms dienas populārākie hiti, un trešajā vietā ir Kygo ar Heaven on Your Mind.

0: klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
0: 5 un 13 minūtes.
1: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: Pieci.
3: Pirms noskaidrot, kas tad šodien ir EHR klausītāja iemīļotākais hits, sveicinu tev, ja es nebūtu pieslēdzies. Šis ir EHR dienas top 5. Lūk atskats uz jau izskanējušajiem hitiem. Mēs iesākām ar Hugel, Moving to the Sun.
2: 4.
3: Ceturtajā vietā Cat's Eye ar Animal.
2: 3.
3: Kygo ar

dziesmu Let Me Be, dienas populārāko hitu sarakstā palika otrajā vietā. Vispār top 40 tas bija jaunais numur viens, bet tas nekas, jo arī pirmajā vietā ir kārtīgs deju hits no deju mūzikas smagsvara. Davids Geta šodien rehā ir klausītāju favorīts ar hitu Human.

0: Tas bija top 5, un tagad ir pienācis laiks, nu, principā es teiktu, ka visgaidītākajam nedēļas brīdim. Vakar update sāksies jau pēc mirkļa, un viens no jums jau 15 minūšu laikā tiks pie pēdējās ādažu čipsu kastes un ādažu čipsu spilvena. Tāpēc turi īkšķus klausītāji un saki, lai draugi, paziņas un ģimenes lēdz iekšā EH ar Amanda, rekur gaida pie studijas durvīm. Mēs sākam pēc brīža, tāpēc paliec kopā ar mums!
1: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
2: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
3: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls – 99 €. Domaletī rakstāmgalds – 39,99. Mugursoma – tikai 4,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
7: Māmu, a kuri mans penos? Vēl vai košas? Un vēl?
6: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
8: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
0: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
8: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
0: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
8: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: Tagad vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti. EKR vakara updates.
1: Piekdiena!
2: EKR mīļākā diena ir klāt un klāt ir arī EKR vakara updates ar Amandu un Robertu. Mēs tev uzspēlēsim lielākos Eiropas hitus, pastāstīsim par karstākajiem mūzikas jaunumiem.
1: Un šodien noskaidrosim arī pēdējo Ādas čips alias uzvarētāju, kas tiks pie milzīgas kastas ar Ādas čipsiem un mīksts stilventiņu.
2: Tu to visu dzirdēsi pēc brīža, bet tagad sākam ar Bruno Marsu On Your Soul.

0: Nu jāsaka, kā ir. Šis bija viens no mūsu mīļākajiem konkursiem.
1: Mēs arī šodien saņēmām bildi no Daigas, no otrās dienas uzvarētājas, ar visiem viņas mazbērniem un to jo. Čipsu kalnu. Kā viņa teica, kad visi mazbērni sanāk, tad viņiem būs čipsu ballīte. Un tā tas arī bija. Ja mēs jums varētu to bildi parādīt, mēs jums to bildi
0: parādīt. Jā, tas izskatījās vienkārši maģiski. Labākās brīvdienas pie vecmāmiņas. Es ticu, ka tie bērni izaugs, un tā būs labākā bērnības atmiņa.
1: Ja domājies, ja tu atbrauc pie vecmāmiņas, un tev ir vesela kaste.
0: Iedomājies, tas taču ir bērnības sapnis.
1: Nē, tas ir skaisti. Tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis konkurss tiešām patiesībā ir viens no mūsu mīļākajiem konkursiem. Kāds mums te ir bijis?
0: Nu, mēs vakardien arī saņēmām ziņu no vakardienas uzvarētājas Lāsmas. Mazie ķipari braukšot ciemos pie mums. Viņi grib to ekskursiju pa EHR telpām. Nu, man šeit vienkārši brīnišķīgi. Viņi ieraudzīs to čipsu kasti, būs vēl laimīgāk.
1: Mums tiešām ir vislabākie klausītāji.
0: Ir. Paldies varam likt rokas sirds un varam tiešām teikt, jā.
1: Jūs mums esat vislabākie, bet tagad ir laiks noskaidrot pēdējo ādažu čipsu aliesa uzvarētāju.
0: Nu un vakardienas aliesa skanēja šādi. Tikko novērīti jaunie kartupeļi un bez vienas zaļas piedevas šķiet, ka kaut kas pietrūkst. Nu kas tad tā bija par čipsu garšu?
1: Nu un pareizā atbilde viennozīmīgi bija ādažu diļļu čipsi. Nu dillīt uz jaunajiem kartupeļiem ir tas, kas vajadzīgs.
0: Tā kā ķirsīts uz kūciņas.
1: Un mēs teicām, mēs tā vakar ieminējāmies, ka varētu jau pārspēt to iesūtīto ziņu rekordu un ziniet ko? Jūs to jūs reāli izdarījāt.
0: Jūs esat vienkārši fantastiski. Jā. Tas ir prātam neapveram.
1: Jā. Nu, man liekas, ka ir laiks iegriezt to ratu šodien.
0: Ir laiks iepriecināt nākamo.
1: Kas griez vakar?
0: Es griezu vakar. Ir... Bet šoreiz spiežam pogu kopā.
1: Spiežam kopu pogu.
0: Aiziet.
1: 3, 2, 1.
0: Un piekdienas uzvarētājs, kas tiek pie kastes ar ādažu čipsiem un spilvena ir...
1: Emīl, mēs tevi apsveicam. Emīls mums ir rakstījis, un Emīls ir rakstījis ādažu čips ar diļļu garšu mani mīļākie, ja es dabūšu uzdāvināšu māsai dzimšanas dienā.
0: Ko tu stāsti? Ārprāt!
1: Es nezinu, kā sauc Emīla mās, bet Emīla mās tev ir labākais brālis pasaulē.
0: Un tev būs labākā dāvana pasaulē. Ārprāt, cik forši!
1: Mēs jūs apsveicam. Emīla, mēs ar tevi sazināsimies jau pēc pavisam īsa brīža. Mūsu komanda tev atsūtīs ziņu un sazvanīsimies ar tevi un tad izlemsim, kā tad mēs tev šo kastu nogādāsim.
0: Kā māsa tiks pie dāvanas.
1: Kā māsa tiks pie kastes. Mēs apsveicam tevi, Emīla. Paldies jums visiem, kuri piedalījās šajā konkursā. Tas tiešām viena no jautrākajām nedēļām, kāda mums te patiesi.
0: Jā, noteikti.
1: Lai skan Gracie Abrams, Hit the Wall.
2: This is European Hit Radio.
3: Know what I'm playing.
2: All the hits.
3: All the hits.
4: Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: balvas. Adažu čipsi – garšīga kompānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Mega!
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet.
5: Čau, esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
6: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
7: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
9: Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti.
10: Vakara updates, piekdienā turlu.
11: Piekdienas tiešām ir vislabākās dienas, lai dziedātu Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz 6 vakarā, lai tavs māju ceļš būtu interesantāks.
10: Nu, un mums priekšā ir karstākie jaunumi no Alex Warren, bet tagad sveiciens tiem, kuri vakardien bija Calvin Harris koncertā. Satisfy EHR

0: vakara updates.
1: Nu, ir pienācis laiks piekdienas karstākajiem mūzikas jaunumiem. Šodien vispār ir ļoti daudz jaunas mūzikas, bet mēs izlēmām par labu Aleksam Vorinam. Viņam ir jauna dziesma ar nosaukumu Rescuer.
2: Nu, un šoreiz viņš dzied par cilvēku, kurš burtiski izglāba viņa dzīvi, par savu sievu. Kad viņa abi iepazinās, Aleksam bija tikai 17 gadi, un viņš bija bez mājām un dzīvoja automašīnā. Taču viņa sieva ne tikai palika kopā ar viņu, viņa pameta savu ģimeni Havaju salās, pārcēlās uz Kaliforniju un vairākus mēnešus dzīvoja kopā ar Aleksu tajā pašā automašīnā.
1: Un tieši tāpēc dziesmai ir dots nosaukums Rescuer, jeb glābējs. Aleks saka, ka bez viņa sievas atbalsta viņa dzīve iespējams tā, nu, tā dzīve būtu pavisam citādāk. Un interesanti, ka tieši šī iemesla dēļ viņš arī nolēma to dziesmu izdot ātrāk, nekā sākotnēji bija plānots. Es vispār redzēju tos TikToks, kad cilvēki arī apakšā viņam visu laiku rakstīja izdot ātrāk.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Dzīve var mainīties.
2: Tas ir Alex Warren ar Rescuer.
1: Un tas ir pirmskaņojums EHR ēterā.
3: EHR dienas jaunums.
4: Government trucks are kept

0: 5 un 53 minūtes. Vakara updates.
1: Nu tāda nedēļa mums ir sanākusi, nu superīga nedēļa.
2: Viena no manām mīļākajām.
1: Mums tāda vajag katru nedēļu. Ko mēs varam izdarīt, lai mums būtu tāda katru nedēļu?
2: Mums vajag super foršs konkurss.
1: Mums vajag, darīsim.
2: Jā.
1: Darīsim. Paldies jums visiem, kuri piedalījās tiešām šajā konkursā. Bet tu jau zini, klausītāji, ka piekdienā 16:00 mēs vēl ballīt nebeidzam.
2: Līdz 8:00 vakarā hitu nonstops un pēc tam ēteru pārņems DJs Makrē ar Party Servers.
1: Tur tu uzzināsi visu par nakts izklaižu vietām Rīgā un ārpus tās. Un savukārt 16:10 es atgriežos ar raidījumu Global Dance Chart un es tev tagad varu iedot nedēļas lielāko spoileri. Pasaulē ir jauns deju hits numur 1. Mēs obligāti nepalaid garām pieslēdzies, lai uzzinātu, kas tad ir jaunais pasaules lielākais deju hits.
2: Tā kā paliec kopā ar EHR un mēs tiekamies pirmdien.
1: Jā, Amandai saku čau līdz pirmdienai. Ar mani mēs tiekamies 16:10. Lai tev super, super foršas brīvdienas un super, super foršu piekdienu klausītāji. Tiekamies!
2: Čau! Čau!

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Flow up!
4: Flow up!
3: Flow up!
4: Flow up!
5: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsu,

0: virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot brāzmainam rietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-24 grādi.
3: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: no sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
1: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas. Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
3: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
2: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
3: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
2: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv. Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: European Hit Radio.
1: Good neighbors, home.

0: 6 un 37 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alfreds, Madars un Fredis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza and Willie William, My Oh My.

0: featuring Marcus and Martinez. Moonlight.
1: Foršas braucams dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlēs auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV –

0: Duppenheimer.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
3: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 eiro. Rimi.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
5: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Crème Brûlée, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nododu analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Mostais un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
7: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: A summer to remember.
9: EHR Festivalu vasara.
10: Europe's number one hit music station.

0: Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Lost frequencies. Live it all.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Jenny, Less Than a Lover.
0: Plūstipa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
4: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā

0: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
1: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
0: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
1: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
0: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: 7 un 32 minūtes.
1: Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Charlie XCX. Camera.
1: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
2: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
1: Sestdien, 15. augustā, naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV 15. augusts Sigala. Naktsklubā Coyote Fly.
3: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: kopā vēl komunu. Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega.
1: EHR festivālu vasara.
2: A summer

7. augusts, 2008. raidījums EHR Party Service var sākties. Sveiciens visiem otrpus radio uztvērējiem, mani sauc Makrē un šis ir tavs iknedēļas Ballīšu ceļvedis. Nākamo 2 stundu laikā es tevi iepazīstināšu ar svarīgākajiem deju mūzikas notikumiem gan šovakar, gan rītdien. Ķeramies pie lietas, šis ir raidījums EHR Party Service.

0: HR Party Service. Kopā ar Nats Klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Raidījums EHR Party Service un pasākumu afiša var sākties. Sāksim mēs šī vakara pasākumu apskata Rīgas lielāko Nats Klubu Kajari Fly. Ja šovakar dodies uz kojatiem, vari tur sagaidīt dažādību. Trīs klubu zāles strādās gan šodien, gan rītdienas naktī. Šovakar galvenajā zālē seti no rezidentiem DJ Plastic un DJ Armana Veiru, kamēr Teresē Paula D-sets un Icon zālē DJs Below Os. Tikmēr rītvakar, sestdienas naktī, Kajori Fly aicina jūs baudīt setus no mūsu EHR superhits kolēģa DJ Gusta Vito, kā arī kluba rezidenta Armana Veiru, bet Teresē baudīt setu no DJ 24K. Tāds lūk piedāvājums šonedēļ Kojotos. Mēs turpinam ar svaigu deju mūziku no Barry and

0: THR Party Service kopā ar Netsklubu Kajari Fly.
1: Makrai vēl aizvien kopā ar jums raidījumā EHR Party Service. Šovakar ikvienam ir iespēja kāpt uz Amber Muse Dance Boot Part 4. Šis ir nākamais kuģiņš tusiņš, ko mums piedāvā Amber Muse Records komanda. Šovakar kuģītāties pulksten 8:00 ar Rivership Vecrīga kuģīti. Šeit būs iespēja dzirdēt augstas kvalitātes.

0: THR Party Service kopā ar Nextklubu Kayani Fly eksporta ielā viens A.
1: Raidījums THR Party Service turpinās. Turpinot ar šī vakara elektroniskās deju mūzikas piedāvājumu, tepat Rīgā, Bruņinieka ielā 2 Kimmel kvartāla teritorijā, iespēja paviesoties pasākumā Pixel. Šeit house mūzikas meistaru line-ups ar DJ'iem Pupa, Igorška un Mix Master Raids. Bīcu Bruņinieka ielā šovakar noteikti augstas kvalitātes deju mūzika. Bet mēs turpinam ar jaunu mūziku no aizvadītās nedēļas. Šis ir mūzikas producents Bant un dziedātāja Lorena Spencera Smitha. Jaunākais no šiem mūziķiem Stay EHR Party Service turpinājumā.

0: EHR Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Makrējus sveic piekdienā 7. augustā. Turpinam ar šī vakara pasākuma piedāvājumu. Ir vēl kāds jūsu uzmanības vērts notikums, kurš šovakar norisināsies klubā Teritorija. Tur organizātori Platsfurtans rīko reivu ar starptautisku DJ sastāvu. Lainapā redzēsiet gan Espen Lauritsen no Norvēģijas, kā arī Sink Live no Spānijas.

0: R. Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksportielā 1A.
1: Raidījumā EKR Party Service sākumā jums ieminējos par Amber Music Record to Boat Party šovakar, taču arī rītvakar mums piedāvājumā ir Boat Parties no Swash Events. Swash Events ir atpakaļ ar Black Sails Boat Party ar kuģīti Mississippi River Boat. Swash

0: mīļāko dziesmu radio, precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
2: Svarējā vai viedierīcēs gan raidījums EHR Party Service. Mēs turpinam līdz pat pulksten desmitiem un pēc pavisam īsa brīža jauna mūzika no Pnau, Clementine Douglas, Max Steiler un Jordan Peak. Paliec kopā ar Eiropas Jūtu Radio, šis ir EHR Party Service.

0: EHR Party Service. Kopā ar Nextklubu Kajani Fly. Eksportējā 1A.
1: Sveiciens visiem otrpus radio uztvērējiem šeit no Eiropas Hitu radio studijas. Es esmu Makrē un šis ir raidījums EHR Party Service. Turpinam raidījumu tradīcijas un otrajā stundā jūs iepazīstin ar svaigu šajā nedēļā izdotu deju mūziku. Šonadēļ būs arī kāds ekskluzīvs pirmatskaņojums, kurš oficiālo relīzi piedzīvos tikai nākamnedēļ. Pirmais šī vakar piedāvājumā būs kompozīcija no britu dziedātājas Clementine Douglas. Šī britu dziedātāja Clementine Douglas ir paspējusi sarakstīt kompozīcijas gan ar Gorgon City, gan ar Calvin Harris. Jā, to pašu Calvin Harris, kurš vakar pieskandināja Meža parka lielo estrādi. Jaunums no Clementine Douglas EHR Party Service turpinājumā. Clementine Douglas, Trust.

0: THR Party Service Kopā ar Nacklubu Kayani Fly.
1: Otrais no četriem jaunumiem šovakar EHR Party Service turpinājumā būs kāda ekskluzīva relīze, kur

0: Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā viensā.
1: Vakarē jūs sveic raidījumā EHR Party Service. Ir piekdiena 7. augusts un turpinām izbaudīt nedēļas nogales sākumu. Trešais no četriem jaunumiem, ar kuru jūs šovakar iepazīstināšu, nāks no Amerikas Savienotajām valstīm. DJs un mūzikas producents Max Styler ir atpakaļ ar jaunu 6 dziesmu EP un no viņa jaunākā mini-albuma atskaņošu vadošo singlu no tā. Trešais no četriem jaunumiem šovakar leska. Max Styler un Kuda, Love Forever.

0: THR. Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Raidījums THR Party Service turpinās. Ceturtais un noslēdzošais jaunums, ar kuru jūs šovakar iepazīstās šeit THR Party Service, būs jauna mūzika no Britu DJ mūzikas producenta Jordan Peak. Jaunākais no Jordan Peak, lai skan THR Party Service turpinājumā. Jordan Peak, Giulio Zone.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Tavā radio uztverējā skan raidījums EHR Party Service kopā ar mani Makrē. Raidījums sākumā jums ieminējos par vairākiem deju mūzikas notikumiem, kas šajā nedēļas nogalē norisinās Rīgā. Atgādināšu jums par to, ka Nacklubs Kajori Fly šovakar vērs savas durvis un aicinās jūs uz kluba galveno zāli, kur iespējams dzirdēt setus gan no DJ Plastic, gan DJ Armana Veiru. Tāpat Nacklubā Kajori Fly gan šovakar, gan rīt darbosies burvīgā terasa ar skatu uz Ostvalu. Tur šovakar seti no DJ meitenes Paula D, taču rīt bīti no DJ 24K. Turpinam svinēt šo nedēļas nogali, tu klausies EHR Party Service. Hello.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EKR festivālu vasara.
3: EKR Global Dance Chart. Kopā ar Nats klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

Bebe Rexha on Faithless. Firme. Nu, tagad lielākais nedēļas spoileris pasaulē ir jauns deju hits numur viens. Bet kas tad būs jaunais numur viens? Atbilde tiks atklāta īsi pirms pusnakts šeit EHR un The Global Dance Chart. Mani sauc Roberts Ivanovs un šis ir James Hype 40. vietā.

Franki Rizardo pavada gaisā vairāk nekā vidusmēra Stuarte pēc Ibicas Itālijas un Anglijas. Šonedēļ viņš svētdien atgriezīsies mājās uz Love Island festivālu Amsterdamā. Global Dance Chart viņa hits Shinjuku ieņēmis 37. Vietu un vienu vietu augstāk savukārt Anima un Lisa Bad Angel.

0: Dance Tim Minsky 33. vietā HR and the Global Dance Chart tagad ar Poppy Bass Comb. Katrā viņas hitā balss skan citādāk. Kā tas ir iespējams?
1: I feel like I've got like alter egos. My brain, for some reason, I can't help myself and I'm like, it needs more of this kind of vocal on it and I'll just adapt to it. Vocal chameleon. I just love to change it. I find it's fun.
0: Balss hameleons, kā viņa pati saka. Katrā savā hitā viņai patīk mainīt balsi, un tas patiešām ir jautri pēc viņas vārdiem. Poppy Bass Comb pagājušajā nedēļā debitēja Global Dance Chart, un tagad kopā ar Josh Bakeru pakāpis par četrām pozīcijām uz 32. vietu. My Place.

Richard, un tagad no kluba Pača līdz Juma Teltī festivālā Coachella. Visur valda ballīte ar Clooney un Prospa jauno hitu. Numur viens Beatport topā un augstākais jaunpienācais Global Dance Chart 25. Vietā. Good girl! Hey, boy.

Atpūsties labi papusdienot ar jogurtu un deju un laiku pa laikam mazliet atraut bizi. Tā Another puiši stāsta par brīžiem, kad vislabāk ir radīt mūziku. Ar dziesmu Silver Lines viņi pakāpjas uz 21. Vietu, un tas nozīmē, ka Global Dance Chart ir pusē. Mēs turpinām ar 20 pasaules lielākajiem deju hitiem pēc mirkļa, tāpēc, lai kādi būtu tavi plāni, seko līdzi EK.

0: Esmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember. EHR festivāla vasara. EKR Global Dance Chart kopā ar Nats klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1.

Manchester šeit EHR un atceries, ka pie manis vienmēr var vērsties ar jautājumu, kur tad doties nakts dzīvē, jo piekdienās es tev vienmēr ieteikšu Coyote Fly. Tur šonakt DJ Plastic un Armands Aveiru uz galvenās skatuves un Paula de Pools terasē, tāpēc eksporta diela viens ar Coyote Fly noteikti var būt tavs galamērķis šonakt un Bowser Lose Myself noteikti skanēs uz galvenās skatuves. Global Dance Chart 16. vietā.

spriedze pieaug, jo pēc 16 nedēļām BB Rexa ir zaudējusi līdera pozīciju. Bet kas tad šonadēļ būs pirmajā vietā? Atbildi apmēram pēc 20 minūtēm. Īsi pirms pusnakts šeit EHR un The Global Dance Chart. Un tagad Davids Geta un Jones Martins Human uz 10. vietu.

ja tu esi nu pat ieslēdzis radio, tad tev ir paveicies, jo turpinājumā trīs pasaules karstākie deju hiti un pavisam jauns numur viens. Un kas tad tas ir, to mēs uzzināsim pēc dažām minūtēm, jo šie ir The Bausa ar dziesmu Magnetika. Šodien pakāp uz trešo vietu.

pienācis nedēļas pēdējais patiesības brīdis. Saskaņā ar galvenajām straumēšanas platformām, DJ'iem visā pasaulē un RadioMonitor.com, kas tad ir pasaules lielākais deju hits? Neatkarīgi no laika apstākļiem ar šo dziesmu saule sāks spīdēt pati no sevis. Hugel un Olčanā Tei iekaro vasaru ar Moving to the Sun. Tas neapstrīdam ir jaunais deju hits numur viens internetā, ēterā un uz deju grīdām visā pasaulē. Moving to the Sun!

0: viens un 52 minūtes.
1: Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
2: Pirmo nedēļu Eiropas Top 10. 17. vietā.